رنگینه تیرز خو بردای ولات باد هوا ولات جوله بریا باب بوزینه قاصد خلق رمی ولچینه قاصد منو خلق دلار چله مبارک ها بینا پریس که برف پشک باران هر کی نا با غربینه

delal ور دل خوده او بر یا جری نام ریادا اشلا راست جنگه خام جوان یا دلل را مل دیارا دیار خانا خریبه تا وکل کشای بر یا بوز هوای خوبرد بر یا جوله به ور دلال مل دیارا دیار مرگه میره بزه لاو که من ناخو بله ملونده که کاتال نشیره ازب قربانات یه دلاله دل خوبم

خوش بونده باز کدمه دروده جوارش جوارش بونده باز کدمه دروده متگلک هست کریه دلی خدا خواهی کریه متگلک هست کریه بشوالات خواهی کریه اری والا اری والا اری

تی بکل بی بکوی مالا سواری حسنان و حیدر و در بکی لی دانا لبرنو بالا تیلی رضا